0: Zastavil ma polica, hneď pokuta 300.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vrávi.
1: No, ty koky.
0: Odpočul som od témy a somar bez smerovky.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vrávi.
1: No, ty koky.
0: Teraz točím reklamu na súťaž o forsiera.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vrávi.
1: No, ty koky.
0: Pošli 20 rúbiek od aj zlového papiera.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vrávi.
1: No, ty koky.
0: Jaj, sedlák, sedlák. Nasadil stromy kvety a tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj.